Kelen ye muso min faga cɛ kɛmɛ ka taa o su don o mɔnɛ a bi ban tiɲɛna wa?